Maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.